светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Sporting ТП. Миаманте. Празнувай с нас!
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
2: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Днес над София може да превали и след това ще се установи дълъг период на слънчево време, без облаци, без дъжд и с все по-високи температури. Днес 28, утре 29 и оттам нататък от 30 до 33 градуса. Вие сте с предаването Джаз Ден, в което днес ще говорим за Банско джаз фестивал в навечерието на неговото 29-то издание. То започва този петък и също така ще ви представя Ели Йорданова и Теодоси Спасов. Ще говорим за връзката на нашите сънародници в Канада с родината чрез изкуството и ще подготвим и едно издание на албумите от техните създатели с албум, който Теодоси Спасов издава със записи от Канада. Нова музика от Джон Пицарели ще слушаме след малко тук в предаването Джаз Ден. С пожелание за усмихнат и щастлив ден слушаме сега Sting.

Нова музика ще слушаме сега от Джон Пицарели. Solitude е заглавието на сингъл, който артиста представя, без да знаем повече подробности за проекта, в който ще бъде включена песента. Нека да я чуем в следващите минути в едно посвещение към Тони Беннет. Е този албум и това е единственото, което е ясно към момента. И така, Джон Пицарели, съхранител на джаз наследството, популяризатор на джаз културата и неговия нов сингъл Solitude. Слушаме по Jazz FM Radio.

посветен на Тони Беннет албум на Джон Пицарели и сингъл от него чухме Solitude. Вие сте с предаването Джаз Ден, в което сега продължаваме с изпълнение на Къртис Мейфилд, Джули Лондон и песен от новия албум на групата Incognito.

Вие сте с предаването Jazz Den, Тигран Хамасен и Янгър Барек са в лятното издание на Пловдив Jazz Fest. Това е Пловдив Jazz Summer. И предстои също музикалния празник в село Марково, Марково Music Summer, преди есенното издание на Пловдивския джаз фестивал от 6 до 8 ноември. Организатор Blue M на Мирослава Кацарова с подкрепата на Община Пловдив и на Министерството на културата. Тези летни музикални срещи и предстоящия есенен фестивал идват след първото пролетно издание на Пловдив Jazz Fest, което имаше образователна насоченост и тук млади български таланти имаха възможност да учат от Гречен Парлато, Майк Стърн, Лени Стърн, Давид Линкс, Пепи Славов младши. И така, на 28 юли тази вечер в лятно кино Орфей от 21 слушаме Тигран Хамасян. Следващия концерт е на Трилог Гурту на 31 юли по същото време и на същото място, Янгър Барек с Трилог Гурту като част от неговия квинтет. По същото време и същото място, 21 часа, лятно кино Орфей. Интересното, което сподели Мирослава Кацарова, е, че организаторите, т.е. промоутерите на Янгър Барек са поставили на организаторите условие концерта да бъде най-малко 2 часа и половина. Така че ще се насладим щедро на музиката, споделена от Янгър Барек на 31 юли. След това Марков Мюзик Сама на 19 август, концерта мецосопраното Светлина Стоянова в село Марково у двора на дома на Мирослава Кацарова на улица Панорамна 60. Първи концерт от тази програма с джаз триото на професор Христо Йоцов и с класическия квинтет Пиле Кадоне на Мила Павлова на 21 август. Пък е следващия концерт на Мирослава Кацарова с Мирослав Турийски и Начо Господинов. 22 август в центъра на село Марково, обичайният единствен безплатен концерт, който ще представи Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, група, в която са двама лауреати на голямата награда на Пловдив Jazz Fest. Това са Веселин Веселинов Еко и Стоян Янкулов Стунджи. Този концерт се провежда и с подкрепата на кметство Марково и община Родопи. След това ноември от 6 до 8 есенното издание на Пловдив Jazz Fest с Arm Park, с проект посветен на 100 години от рождението на Майлз Дейвис, с група, която е събрана от Росен Захариев Роко, Ема Смит, една от новите звезди на вокалния небосклон в джаза, а певицата Елина Дуни, Шай Маестро, и това са основните акценти от Пловдив Jazz Fest от 6 до 8 ноември. Повече ще можете да откриете след малко на сайта ни jazzfm.bg. 9.13. Вие сте с предаването Jazz Den.

0: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Е, кумите,

нова версия на песента Daydreaming, представена през тази година от Латания Хол. Вие сте с Jazz FM Radio на 28 юли, един ден, в който не е изключено над София слабо да превали, а след това се установява дълъг период на слънчево и топло време. Температурите ще се повишават, като се очаква максималните от 28 градуса днес да достигнат 32-33 градуса към края на 10-дневния период.

свой албум, посветен на Тони Беннет. Джон Пицарели продължи с два сингъла, които непосредствено след излизането на албума през март тази година се явяват негово продължение. I Wanna Be Around и Solitude са тези две песни, които веднага след издаването на албума, посветен на Тони Беннет, Dear Mr. Bennett, Джон Пицарели представи на нашето внимание. Разбира се, ще ги чуем в следващите минути в нашата програма. Започваме с по-давнашния сингъл I Wanna Be Around, който излезе през юни. И сега през юли този сингъл беше последван от Solitude. Но ето музиката в реда на нейната поява. Първо слушаме I Wanna Be Around, това е Джон Пицарели с нова музика в ефира на Jazz FM Radio.

музика в много концентрирана форма, едва 2 минути. Това е изпълнение на Джон Пицарели, песента I Wanna Be Around, първи от 2 сингла, последвали издаването на негов албум, посветен на Тони Беннет. Тази песен излезе през юни, а ето че сега на 10 юли се появи още едно заглавие от Джон Пицарели и това е песента Solitude. Слушаме сега по Jazz FM Radio.

Две нови песни на Джон Пицарели след неговия албум, посветен на Тони Беннет, излязъл през пролетта на 2026 година. 5 минути остават до 10, след малко при нас ще бъдат Ели Йорданова, Теодоси Спасов. Ще говорим за музика, която е създадена в Канада, издадена в албум, и за връзката, която имат нашите сънародници толкова далеч зад граница с родината, именно благодарение чрез изкуството. Сега Стиви Уондър и след това Мелоди Гардос, Джеф Голдблум и Милдред Сницър Оркестра.

0: албум от 2026 година на Теодоси Спасов и приятели, записан в Канада и издаден там, се явява символ на този мост между културите, който музиката и изкуствата въобще осъществяват, и също така емблема на сближаването и на запазването на връзката между българите в България и зад граница. Ели Йорданова от Еларте Арт и Теодоси Спасов са тук в нашето студио. Здравейте, добре дошли!
1: Здравейте, благодаря! Здравейте.
0: И така, нека да започнем с културата като връзка на нашите сънародници в Канада с родината, с България. Как културата се явява средство за запазване на тази така необходима връзка с корените? Ели.
1: Много се радвам, че мога да споделя няколко мисли. Аз не за първи път гостувам тук в това студио, така че благодаря отново. Миналата година представяхме един друг албум, пак на Теодоси. Искам да кажа, че Еларте Артс всъщност е наследник на едно нещо много по-специално и дълго от 2011 година, създадения български артс фестивал, фестивал на изкуствата, който аз го създадах, нали, с целта наистина да започна да представям различни музиканти, разбира се, всички джаз музиканти, които са идвали, сме били щастливи през годините, първите 10 години да ни гостуват. Теодоси ни е гостувал в 2012 с неговото Пловдивско трио. И така този фестивал просъществува докато 2020 година, защото знаем, пък имаше прекъсване поради там, другите причини с COVID-а и така нататък. И след това аз, както казват, Шилов турба не стои, го предложих моята дейност да представям българското изкуство и да правя този мост. Аз му казвам мост. Културен мост България-Канада или обратно. През Еларте Артс, което всяка година правим дни на българското изкуство и така също и с приятели, разбира се, българи и приятели, които представят албуми. И така през 2022 година, което от немалко време бяхме поканили, аз бях поканила, нали, на едно турне Щатите и Канада, Теодоси и Владко Стефановски. Те имаха програма, която дойдоха да споделят с българите не само в Канада, но и в Щатите. И престоем в Торонто, всъщност, имахме шанса малко по-дълго да направим нещо ново. А иначе, други неща, които правим от Еларте Артс, изложби и в София и обратно, пиеси, класическа музика. Това е малко по-различна програма, представям всяка година. И в общи линии това е продължението на Български арт фестивал.
0: Еларте Артс, Канада и Ели Йорданова. Сега Тео спомена, Ели, че не веднъж си бил гост на българската общност в Канада, но всъщност ти си посланик на българската култура по целия свят. Може би, нека да го кажем, и балканската култура, също така на етномузиката и така. Какво може да обобщим от всички тези толкова много пътешествия по целия свят за начина, по който музиката запазва тази връзка на нашите сънародници зад граница с родината?
2: Аз искам да споделя, че това не е само пред българската общност в Америка. Идват и много американци, канадци на нашите концерти. Много от тях дори са големи почитатели на българските танци. И понякога финалите на тия концерти добиват вид на танцова еуфория, която обединява не само българи, но и балканци, и американци. Много е приятно. И именно там човек вижда как са се интегрирали нашенци в американска и канадска, в USA и Канади, и канадска атмосфера и обстановка. Оттам също пристигат доста българи, които се представят по нашите фестивали в България. Човек може да чуе носталгичната гледна точка на музиканти, които живеят далеч от България. Както знаем, с теб джаза е голям процент носталгия. И той и така се е развил далеч от родината. Много джазови музиканти, емигранти са създали уникални шедьоври. В случая ние представяме албума, който е реализация, неизказано се нарича албума. Той е реализация между българин или българи плюс Ели, която е генератор на тая идея, и северно-македонци, за да бъда политически коректен. И това са Владко Стефановски и Александър Секуловски. Един е от Скопие, други от Битоля.
0: Нека сега да разкажем повече за другите двама членове на триото, защото, както и Ели каза, тя ви е поканила теб и Владко Стефановски за турне в Канада. Как така
1: Штатите,
0: се и Штатите. Как така се появява името на трети участник? Историята е много интересна за това.
2: Обикновено като се започне едно турне в Штатите и след първия концерт се образува една вълна, информационна вълна, която залива територията, и всички, които са с отношение към изкуството, започват да се готвят за следващия концерт и следващия концерт. И така във Фейсбук получих едно приятно предложение от Алекс Екуловски, който от години живееше в Торонто заедно с семейството си. Тео, може ли да пием кафе? Разбрах, че си тук в Торонто. И аз казах, заповядай, Алек, ние сме с Владко в студио Orange, Orange Lounge. Там може да пием хубаво кафе. Той дойде наистина малко по-рано, видяхме се, и от кафето, от устата ми се изплъзна изречението, не може ли да посвириш с нас? При което той каза, има ли барабани? Всъщност, тон режисьорът на студиото е Антони Йорданов, който е, който е син на Ели. И Антони каза, да, има тук едни барабани от предишни записи, и ги сглоби. И така, ние нямахме ясна представа какво ще запишем двамата с Владко, и се включи и барабаниста Алекс Екуловски. Като концепцията от моя страна беше да изсвирим нещо в движение, което да уточним за минути и след това да го запишем, да го реализираме. Както много от музикантите обичат спонтанна музика, това е всъщност една спонтанна, свободна музика, но разбира се, форматирана в движение, много логично построена, с тематичен материал, който слушателят дори може и да си потанцува, ако чуе някоя позната тема от албума.
0: Нека сега да разкажем повече за концепцията на албума, т.е. за осъществяването на тази концепция, която ти описа. Каква обща нагласа е необходима между трима музиканти, за да са те по този начин като едно музикално съзнание?
2: Това, което и големите наши кумири са казвали, голям багаж, опит, музикален опит. Всеки от музикантите е свирил каква ли не е музика. И има информация, има и практика. И така само при подаване на, както нашия любим учител Майлс Дейвис направлява и показва посоки на музициране, така се случи и с нас. Ние само се уговаряхме в каква посока да потеглим. И след това, разбира се, след тези записи, които направихме в Orange Lounge в Торонто, тези записи пристигнаха тук, в България, при мен. Аз ги занесох в второ студио на Българското национално радио и заедно в екип с Александър, Константин Райдовски, извинявай. Заедно с Константин Райдовски направихме монтаж, дадохме по-конкретна форма, а той самият има голям принос към тези записи, защото той пък даде физиономията на групата, как тя да звучи, панорамно разположение, звукови особености на всички инструменти. В записите аз свиря акустично кавал, само с един микрофон. Алекс Екуловски свири акустични барабани и Владко свири китара с електроника, лупове, ефекти, и това много хомогенно успя да събере Константин Райдовски в финална картина на звукозаписите.
0: С музика от този албум ще продължим след малко. Един последен въпрос сега към Ели Йорданова за историята, всъщност към вас двамата, за историята на създаването на този албум, изобщо от първоначалната идея да се сътвори това произведение.
1: Да, това е наистина много интересно и необичайно. Такъв албум, сега докато Теодоси говореше, ми напомни за тези джаз джамс, които правите след всеки фестивал с
2: джам сешените.
1: Всъщност, това си беше една чиста джам сешен в обаче студиена обстановка, и разбира се, нещата се раждаха в момента. Това, което първото заглавие, например, е и заглавията се раждаха след като се чуеше музиката. Тоест всичко се случваше, влизаш в студиото, записваш, после отиваш при апаратната, нали, слушаш, те си говорят, пиват по нещичко, малко така си приказват и се ражда и заглавието, и всичко останало. Американо Бюрек, например, давам само пример с тая композиция, която е първа в албума. Идеите, които те и усещанията, които са получили по време на пътуването. Първият концерт беше в Чикаго всъщност и са яли просто един бюрек. И всъщност тази цялата идея, нали, от спомена, усещането, те го изсвирват, така да се каже. След това, интересното за албума е, че всеки един от тях имат по едно самостоятелно 2-минутно така представене, усещане за каквото имат те от пътуването. Сега Алек не е пътувал, но, как да кажа, Алек просто се потопи в цялата обстановка и така ги сплути по някакъв начин. Другото нещо за заглавията бих искала Теодоси да каже, защото мен ме питаха и в представенето на албума в Торонто на 26 юни го представихме официално с сесия в Orange Lounge, където събрахме публика и така. Питаха ме хората ми откъде са тези заглавия. Интересни им бяха.
2: Да, аз, ако ми подхвърлиш само имената...
1: Например, Американо Бюрек, аз казах. Да. После има Unspoken, неизказано, което претърпя всъщност промяна. Да. Може ли да кажеш оригинала? И това всъщност дойде идеята на...
2: Оригинала се наричаше
1: Премълчани
2: субтитри.
1: Точно така.
2: Това е, когато гледаш филм, и вървят отдолу субтитри, можеш да не ги споделиш със съзнанието си, само да получиш от картината влияние. В такъв смисъл.
1: И после само още един пример. Доколкото така искам да открием една тайна, всички теми са авторски, на място са създадени. Теодоси също е кредитиран като музикалния продуцент на албума, т.е. генератор на всички идеи. Нали? Но едната от тях, Дей Гиди, е единствената по всъщност позната тема. Нали?
2: Да, това е известна македонска песен. Дей Гиди Пусти години, която е много популярна и в България, и в Македония. Аз само попитах Владко и Алек, знаете ли тая тема? И те, как да не знаем, да. И така, и свирихме, и след това импровизирахме по темата, да.
1: И така нататък. Само искам да кажа, че това е първото физическото копие на албума. това правиме. Вие и в България сега е промоция, как да кажа, първото слушане. Предстои дигитално издание на албума по дигиталните платформи, но този албум мога да благодаря на Triplet Records и на Пълноводни, който всъщност е също джаз музикант, прекрасен басист канадски и също преподава, нали, с саунд дизайн и всичко. Той каза, че това е албум за новите Атмос
2: формат.
1: И в момента се работи тези записи да минат на Атмос формат, за да се реализират и дигитално разпространение, така че много
2: по
1: скоро
2: платформите,
1: по платформите, да, с американски пък американска компания, и да се похвали, че това е първият албум, който канадски лейбъл, джаз лейбъл, и то така с име, прави на български музиканти. Така че това за мен е много приятно и съм горда от това, че го постигнахме.
2: Да, това беше идеята. Да не го... Най-лесното беше да го издадем в България, но всъщност тук става и взаимодействие между Пол Новотник, който е наистина професор по звук и джаз музикант, басист, и негова идеята да се появи на този в момента крясък в саунд модата, на този формат Атмос. Наистина, след мастерирането от тяхна страна, канадска страна, албумът звучи невероятно.
0: Нека да чуем. Благодаря за гостуването тук при нас.
2: Благодаря.
1: И ние благодарим.
0: Ели Йорданова.
1: Благодаря.
0: От LRT Arts, Канада, Теодосий Спасов. Албума Неизказано, Unspoken, който излиза през 2026 година и сега на практика първо представяне в българския ефир. Ще продължим след това с още записи с двамата гости в студиото за предаването за албумите от техните създатели, в което ще чуем целия албум и още много други интересни истории и мисли, споделени за музиката. Избрахме да представим първата пиеса, пиесата, която открива албума, и това е именно този американски бюрек, за който и Ели Йорданова разказа за тази история, която дава и заглавието на тази пиеса. Нещо
1: добро. Не, защото имаше, казвам, не на албум, албума вече носи заглавието от третата си пиеса.
0: Точно така.
1: Благодаря.
0: Слушаме сега американски бюрек от албума Неизказано.

0: Американо бурек.
1: Това е албума Unspoken, неизказано, на Теодосий Спасов, записан в Канада с Владко Стефановски по време на турне там през 2022 година и със специалното включване на Алек Секуловски, който е ученик на професор Христо Йоцов, също от Република Северна Македония. Албум, който е издаден през 2026-та и който специално ще представим за албумите от техните създатели с Ели Йорданова от El Arte Arts Канада и Теодосий Спасов. Така завършваме срещата си за днешния ден. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден и до утре по Jazz FM Radio.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Стоп!

0: Wedding Тепе. Міаманте, празнувай с нас. Вчаза, вчаза. Ела
1: вчаза. Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си!

Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си!

出，哦，就拿出，哦，就拿出，哦，就拿出。

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл български пъпеш Галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте! Празнувай с нас!
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Каприкорн, Гречен Парлато и Алън Хемптън слушахме в изминалите минути с тази хубава песен от предстоящия нов албум на Гречен Парлато, The Wise Ones. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Продължаваме с хубава музика в ефира на Jazz FM Radio. Следва едно изпълнение на Зара Макфарлейн от нейния албум Sweet Whispers, който излезе преди 2 години и който тя посвети на Сара Вон. Веднага след това ще слушаме божествената Сара Вон с Lover Man.

They Say It's Wonderful, наистина прекрасно изпълнение на Деян Ривс и Бранфорд Марсалис квартет. Те записват за първи път заедно съвместния им албум Dedicated to You. Очакваме през месец септември. А този албум, както подсказва и самото заглавие, е посветен на Джон Колтрейн и всъщност е препратка към един много красив албум от 60-те години, а именно проекта на Джони Хартман и Колтрейн. Очаквам този албум на Деян Ривс и Бранфорд Марсалис квартет с огромно нетърпение, защото вярвам, че наистина ще чуем едни от най-красивите балади в него. Сега ще продължим с друг запис, който е на Бранфорд Марсалис квартет и е от техния албум, който пък препраща към проекта на Кит Джарет от 70-те години Belonging. Всъщност квартета на Марсалис прави ремейк на въпросния проект.

0: да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Lidl 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента, 6 броя трапезна вода за 96 цента и 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

Дона Инвизибле, тази композиция чухме в изпълнение на Тил Брюнер, германския тромпетист и вокалист, който миналата година издаде албума «Италия», истинско обяснение в любов към Италия. Италия е една от най-любимите, естествено, държави на Тил Брюнер. Въпреки че е германец, той прекарва детството си в Италия и остава завинаги свързан с Италия, с нейната храна, вкусове, музика, хора и така нататък. Сега продължаваме с едно сътрудничество на френския пианист Армел Дюпа, неговото трио и германската вокалистка Лара Штейнблок. Те се събраха през миналата година за поредица от концерти и издадоха един краткосвиращ проект с три песни, Three Songs in Hanover, така се нарича този краткосвиращ албум, който може да потърсите в стриминг платформите. А от него сега ще чуете хита на Хари Стайлс, As It Was, претворен от Армел Дюпа трио и Лара Штейнблок. Веднага след това слушаме дуото Диди Бриджуотър. Бил Шарлъп през миналата година те издадоха съвместния си албум Elemental, който им донесе номинация за награда Грами.

С прочутата композиция на Пол Дезмонд, Take 5, слушахме великия Дейв Брубек, запис от края на 60-те години. Наистина любимо изпълнение, което между другото нашия колега Емил Войников избра на времето за шапка на своето предаване All Time Jazz Masters. Сега ще продължим напред в нашата програма с две композиции, които са от дебютния албум на българската басистка и композиторка Виктория Кирилова. Roots and Skies е неговото заглавие. Проекта беше издаден през 2024 година и донесе две номинации на Виктория Кирилова за австрийските джаз награди. Виктория Кирилова вчера гостува за първи път в нашия ефир, за да представим албума и да поговорим за нейната кариера. Наистина и желая едно прекрасно музикално бъдеще. Мисля, че е много талантлива и като инструменталист, и като композитор, така че нещата при нея вероятно ще се развиват наистина великолепно. Имахме удоволствието да я чуем в една от вечерите на фестивала A2 Jazz по-рано този месец. Сега продължаваме с две пиеси от нейния албум Roots and Skies. Първата се нарича Traveling Light, а втората City of Hills.

Виктория Кирилова и нейния квартет слушахме в изминалите минути с две композиции от техния нов албум, всъщност дебютен за басистката Roots and Skies, който беше издаден през 2024 година. Вчера ви срещнах с Виктория Кирилова, която гостува в нашето студио, за да представи музиката от този чудесен албум. Сега продължаваме с нова музика на Емет Коен. Ще го слушаме и с вокалистката Ейприл Варнър. Той свири и направи аранжиментите в нейния нов албум, който се нарича Ела и който е посветен на първата дама на песен.

Никол Зурайтис слушахме в изминалите минути заедно с Кристиан Макбрайт. Това е запис от поредица от краткосвирещи проекти на Никол Зурайтис, които ще излязат и излизат всъщност до ноември месец тази година. Сега продължаваме с Don't Lose Your Steam, концертна версия на тази песен от репертуара на Грегори Портер. Записът е по време на изява в Берлин. Sitting on the top.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ела в джаза. Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте. Of the wonderful things that you get in a life, there are four.

Марио Бионди слушахме в изминалите минути с This is what you are. Неговия голям хит, с който той пробива преди 20 години и който сега чухме в новата му версия от миналата година, версия в която се включват и още редица звезди като Денис Чеймбърс, Джон Патитучи, Антонио Фарао, Тио Брионер и други. Както и преди съм споменавала, Марио Бионди тази година празнува 20-летие от появата на този хит с турне, което е нарекал по този начин This is what you are 20th anniversary. Турнето ще обхване и България, така че очакваме италианския вокалист у нас в началото на месец декември в София Лайф Клуб. Сега ви предлагам да продължим с един вечен дует. Ела Фицджералд и Луис Армстронг ще слушаме с Dream a Little Dream of Me.

Флор де Лис, изпълнение на Самара Джой. Тази песен беше разпространена като сингъл миналата година. Самара Джой гостува за първи път в България. Очакваме я на 8 ноември в зала 3 на НДК. Преди да продължим с още един нов запис, само ще ви кажа, че преди Самара Джой имахме удоволствието да чуем Изгубената пролет. Това е една песен от проекта на Васил Спасов и Петър Терзиев, Picture a Samba. Изгубената пролет е песен по музика на Васил Спасов, а текста е на Атанас Далчев. Сега продължаваме напред с Our Old Street, така се нарича композицията от новия албум на Пат Матини, Side Eye 3+, с участието на Джо Дайсън и Крис Фишман.

Имахме поетични минути с Алекс Витков и Елия Тодорова и тяхната песен When You Are Near, много красива от дебютния албум на Алекс Витков Once Upon a Jazz, който излезе миналата година. Преди това бяхме заедно с Алфредо Родригес и Есперанца Спалдинг, а още преди това с Пат Матини Side Eye 3. Сега ще продължим с изпълнения на двама от участниците в лятното издание на Пловдив Джаз Фест, а именно Тигран Хамасян и Ангър Барек. Тигран Хамасян, който излиза тази вечер на сцената на лятно кино Орфей от 21 часа, заедно с своята група, а пък Ангър Барек ще изнесе концерт на 31 юли на същата сцена, ще бъде заедно с квинтета си, с участието на Трилог Гурту. На нашия сайт ще откриете интервю на Светлю Николов с директора на Пловдив Джаз Фест Мирослава Кацарова, която разказва подробно за програмата, няколко думи от нея за Тигран Хамасян, който ще свири тази вечер. Той започва своята кариера още от съвсем малък, 6 годишен, на 11 години започва да композира, а на 16 печели престижния конкурс към Монреал Джаз Фестивал за най-добър млад джаз пианист. Той има и одобрението и похвалите от артисти като Хърби Хенкок и брат Мел Дао. Тигран Хамасян не иска да се съобразява с границите между жанровете и има съвсем бунтарски подход към това да свърже в едно арменската фолклорна музика с джаз импровизациите и с рок. Това казва Мирослава Кацарова. Цялото интервю с нея, направено от Светлю Николов, ще откриете на Jazz FM.

radio.bg. Сега слушаме Тигран Хамасян с една композиция от неговия нов албум «Манифест» от 2026 година, след което ще прозвучи един по-стар запис на Янгър Барек от 80-те години. Ще го чуем с една фолклорна песен.

Тигран Хамасяни и Янгър Барек слушахме в изминалите минути. Музикантите гостуват на лятното издание на Пловдив Джаз Фест. Подробностите са на нашия сайт. Сега ви предлагам да чуете Don't Give Up, една песен, която ще прозвучи интерпретирана от Хърби Хенкок, Пинк и Джон Ледженд. Разбира се, че става дума за хита на Питър Гейбриел. А тази интерпретация ще откриете в албума на Хърби, The Imagine Project.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

April Rain с тази композиция. В изминалите минути слушахме Нилс Ландгрен, Михаел Волни, Ларс Даниелсон и Волфганг Хафнер. Запис от албума Four Wheel Drive 2 от 2023 година. А сега ще продължим с един много хубав дует на Даниела Белчева и Росен Кокошаров, който беше разпространен като сингъл по-рано тази година. Този дует намира място в новия краткосвиращ проект на Даниела Белчева, January Roses, който ще бъде издаден съвсем скоро. Миналия месец Дани Белчева представи за първи път музика от него на живо по време на концерт във Варна, а скоро ще се радваме и на целия проект. Сега ви припомням този хубав дует на Даниела Белчева с Росен Кокошаров, който е много талантлив вокалист и автор на песни, брата на Милен Кокошаров. Милен също слушаме в това изпълнение, което предстои, както и Михаил Иванов Мишо и Димитър Семов.

Ибрахим Малуф, слушахме в изминалите минути с композицията Sense. Ще се разделим с композицията Hands on the Table от съвместния албум на Антонио Фурчоне и Дженк Ердоган, Storytellers. Сетих се в началото на годината как гостуваха в нашето студио, колко уютно беше да разговарям с тях. И сега ще чуем това тяхно изпълнение. Концерта им в Топло Централа, всъщност те бяха два поредни. Аз бях на единия, имах удоволствието да присъствам и да се насладя на този музикален обмен, който се случва между двамата и публиката. Мисля, че е един хубав финал на днешното издание на предаването. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си!
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5! Миаманте! Празнувай с нас!
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.

I will be there after all. Mountains crumble, stars may fall.

0: стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миамант започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5! Миамант, празнувай с нас!
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
2: Бележитите гласове.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Бари Уайт сподели любовта в единствения си концертен албум. Записан по време на последното му турне, An Evening with Barry White, излиза през 1999 година, 4 години преди смъртта на музиканта.

That's it, y'all.

name. Thank you. You know, I've heard people say that

0: Бари Уайт сподели любовта в единствения си концертен албум. Записан по време на последното му турне, An Evening with Barry White, излиза през 1999 година, 4 години преди смъртта на музиканта.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер ви предлагам албум на пианиста Ахмад Джамал. Един от най-успешните лидери на малки групи в джаза. Ахмад Джамал започва да свири етюдите на Лист едва 11 годишен и до 1970 година той свири само на акустично пиано. Кариерата му е близо 60 години. След 70-та година обаче, до смъртта си през 2023-та, Ахмад Джамал използва и електрическо пиано. Причините са различни. За едната от тях най-вероятно се досещате. Появата на нови стилове в джаза, които изискват и нов инструментариум. И още една така причина, също важна, това е подаръка на швейцарски почитател на Ахмад Джамал, който му подарява електрическо Fender Rhodes пиано. Тъкмо с този инструмент Ахмад Джамал записва една тема за филм, която носи невероятното заглавие Suicide is Painless. Самоубийството е безболезнено. Това, разбира се, между другото. А сега Ахмад Джамал често включва в своите композиции цитати от други автори. Така е и в пиесата, с която ще открия предаването. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с днешното издание на предаването.

Idris Muhammad – удар инструменти, Джеймс Камък – бас акустичен, Ахмад Джамал – пиано. В някои от композициите участва и перкусиониста Манола Бадрена. Мисля, че тук той не свираше. В стилистично отношение Ахмад Джамал е минималист. Тоест, той е един доста въздържан, така да се каже, пианист. Албумът It's Magic

за Ахмад Джамал. Тук се откроява общо взето Идрис Мухамад, който така използва чинели.

Пропуснах да отбележа, че в първата пиеса, в средата, цитатът беше от известната песен на Beatles Елена Ригби. А пък в тази композиция, любима между другото на Ахмад Джамал, тя се казва Суахили Ленд. И тук може би е мястото да отбележа, че през 59-та година Ахмад Джамал прави едно голямо турне в Северна Африка, за да види как стоят нещата с неговите предци от Африка. Що се отнася до Суахили Ленд, чинелите на Идрис Мохамад не се усещаха много ясно. А що се отнася до пиесата, Ахмад Джамал е

записва по най-малко 4 пъти през 70-те години. Нещо, което той така взима от Дюк Елингтън. Това е негов маниер. Изобщо за Ахман Чамал една песен не е нещо, което може да бъде ограничавано. Една песен няма фиксирани параметри, така че особено в джаза, разбира се, става дума за джаза. И следващата пиеса Back to the Island –

Това беше Back to the Island, една композиция, пак така от любимите, една от шесте композиции на Ахмад Джамал, включена в този албум, с интонации малко от калипсо, които не се забелязват много ясно. It's Magic се казва албума. Магично. Следващата пиеса е една комбинация от две отделни пиеси. Комбинацията е направена от Ахмад Джамал. Още веднъж Идрис Мохамад удар инструменти, Джеймс Камък акустичен бас и Ахмад Джамал пиано. Мисля, че Манол Бадрена все още не сме го чули.

Елегантно, лирично изпълнение, всъщност това беше титулната пиеса в албума. Ахмад Джамал в компанията на басиста Джеймс Камак беше тук в това изпълнение. Добре известно е, че Ахмад Джамал приема исляма. Той е роден в християнско семейство, родителите са му баптисти, но е силно заинтригуван от мюсулманите и от тази религия и преминава към исляма, като променя името си. Това се случва през 1950 година. И нещо много интересно, Ахмад Джамал има много силно влияние върху Майлз Дейвис. Дори Майлз изпраща своите партньори, хората с които работи, на концертите на Джамал, за да, така, за да възприемат идеите от този пианист. Дори в последствие, 50-те години, Ахмад Джамал и Майлз Дейвис се сприятеляват, като Дейвис продължава да, така, да подкрепя Джамал в много отношения до самата си кончина през 1991 година.

Ахмад Джамал въобще не е разточителен в стилистично отношение, което не пречи някои от пиесите да са доста дълги, като тази, която току-що завърши. Роля в кариерата на Ахмад Джамал изиграва и Джон Хемънд. Джон Хемънд, известният продуцент, който лансира кариерите на Бенни Гудман, на Били Холидей, на Каунт Бейси. Той оказва влияние за признаването на Ахмад Джамал също така. Ахмад започва в трио да работи още 56-та година. Триото е пиано, китара и бас. И още нещо, което така впечатлява. Ахмад Джамал се оказва, че е ментор на известната виртуозна пианистка японката Хироми Яхара или Хироми, която е представена тук. В това предаване имам предвид. Така че неговите качества са и преподавателски, и в много отношения, не само като така виртуозен пианист, минималист. Следващата пиеса е една хубава балада. Това е известната The Way You Look Tonight на Джером Кърн и Дороти Филдс. Тук Ахмад Джамал отново е в компанията на басиста, само на басиста Джеймс Камак.

А сега, може би най-интересната композиция на Ахмад Джамал, включена в този албум, озаглавен It's Magic, магично. Арабеск се казва пиесата. Ахмад Джамал я записва за първи път през 1987 година. А ще припомня, че този албум, включително и записът на Арабеск, е от 20 години по-късно, 2007. Тук ще чуем и някогашният перкусионист на Weather Report, Маноло Бадрена. Изобщо тази пиеса, според мен, най-интересната, най-хубавата, прилича много на адаптация на класическа пиеса от времето на импресионизма, от епохата на импресионизма.

Arabesk. Ahmad Jamal piano, Idris Muhammad ударни инструменти, Джеймс Камак акустичен бас и някогашният перкусионист от Weather Report Маново Бадрена. Ахмад Джамал преминава през доста епохи в стилово отношение. Започва по времето на биг-бендовата ера, ерата на свинга. Минава през годините на бибопа, след това електрониката. В интерес на истината, през последните години от кариерата си, по времето на електронните влияния, той разширява триото и квартето, обикновено включва тенор саксофонист, това обикновено е Джордж Колман, а понякога и цигулка. И още една балада, казва се Папилон, композицията, разбира се, на Ахмад Джамал.

Ето това беше истинският, неповторимият Ахмад Джамал. Не вярвам някой пианист да може да го имитира в изпълнение на балада по този начин. Просто невероятно изпълнение. Композицията, разбира се, е негова. Папилон. Ахмад Джамал от край до край. За съжаление, последната пиеса няма да можем да чуем цялата. Тя отново е композиция на Ахмад. С нея се разделяме. Казва се Фитна. Ахмад Джамал пиано, Идрис Мохамад ударни инструменти, Джеймс Камък акустичен бас. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи.